молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі рабів своїх, що переставалися від нас, жертв Чорнобиля, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть і до праведних причислить.